Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

0: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
1: 954 FM.

0: akcija u Dimelju i za otjedne ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fuzili farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: 954 FM.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

0: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: 954 FM.
2: I kad mi se oče, i kad mi se neće, kreće, klik,

0: Bona pisi bino mbote mingi nazali na pula sikoyo nazali koyoka radio master.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.

Matjacek i drama. Pošto mi se to tako isprekidano čuje nešto. Što je danas ponedjeljak, vidim neke oblakce velike tamo u daljini, baš je neko jučer rekao što tako će sad biti do kraja ljeta. Malo je zagrijalo, zadnje dva dana sam se baš spotija, neki bi rekli malo ušvical, onako iznenađen s tom kanotjerom hodom naokolo i još uvijek sam uvjeren da sam zaštićen kad ono mi je ipak malo pretoplo za kanotjeru, tako da kao što vi žene imate taj dan bez grudnjaka, tako mi muškarci imamo malo tjedana i mjeseci bez kanotjere. A šta ćete, nezaštićeni hodom naokolo, raspojasani svojom energijom nakupljenom preko zime i to. Tom and Twitters, nešto tu ne štima, rekao sam ja odmah.

Naletio sam na neku poruku jutros koja pa nekako označava naše društvo i našu zbilju. Pamet je jurila za nama, ali smo bili brži. Znači, u dobroj smo formi. Treba uvijek biti brži od pameti, što bi se značilo da ste kao brži od svjetlosti. Nestali ste i uopće nije bitno da li je to pametno ili nije, samo da vas pamet ne sustigne, a kad vas pamet sustigne, onda tek kreću problemi. Tako da vam pazite, pamet vreba svugdje oko vas.

Tiču. Našao sam jednu vijest koja vas možda zanima, koja ne, ali označava kako smo mi društvo. Hrvatska u samom europskom vrhu po broju pušača, najveći udio zabilježen među mladima od 25 do 34 godine. Država se jednostavno ne želi odreći novca od cigareta, nego fantaziraju i izmišljaju te neke slike ovo ono, zabrane pušenja, gdje u stvari nije zabranjeno pušenje ili kako to već zajedno ide, umjesto se posveti borbi protiv nikotina, vrlo konkretno, i zabrani pušenje ako je to već toliki zdravstveni problem. A ne da se ubire lova, pa ko se navuče, izlječit ćemo ga već onako i ovako, onako. Biznis je i u tome da se prodaju lijekovi, da se vamo, da se tamo, tako da win-win situacija za državu i nije baš win-win situacija za oni koji puše, ali dobro, znate kako ide s tim pušačima, ako im nešto solite pamet oko pušenja, se iznerviraju, jer oni puše za sebe gase čikove po moru i za sebe ovo, za sebe ono, mada su pušači dragi ljudi, da ne mislite da niste vi meni dragi ljudi, ali malo bi to s tim pušenjem se moglo stati, ali država neće, jer i dalje će vas carina čekati na izlazu iz grobnika, recimo tamo zapravo na ulazu na grobnik, kako već hoćete, na autocesti i gdje već, i lovit će nekoga da li šverca duhan, jer je ipak PDV i davanja na cigaru, to se isplati kao što se isplati isto tako i davanja na gorivo. Gledao sam, to jest čitam jutros, da je u svijetu, osim što je papa osobno predstavio svoju prvu encikliku, nekakvu poruku svoju, ajmo je tako nazvati, koja se zove Magnifica Humanitas, veličanstveno čovječanstvo. Bavi se zaštitom ljudske osobe u dobu umjetne inteligencije, objavljuje se danas, a laj, potpisao 15. svibnja na 135. obljetnicu enciklike Rerum Novarum Pape Lava 13. Tako da evo, sve se nekako vrti u krug, simbolika na svim stranama, u svakom slučaju veličanstveno čovječanstvo, ne pokazuje baš neku veličanstvenost. A znate zašto? Pa zato što pušimo svaki put. I to ne pušimo onako metaforički, niti ne pušimo stvarno, nego pušimo generalno, bi se reklo. Da, biramo retardirane tipove kao što su razno razni predsjednici, da sada ne navodim od ranoga jutra ko su ti, ili neke vođe, ili neki narodi koji traže, zapravo koji ističu svoju veličanstvost u odnosu na druge, i oni su svoje veličanstvo, a drugi su neveličanstvo, oni su neke potlačeno čanstvo i tako dalje i tako bliže, i teško da ćemo mi uz takvu, bi se reklo, garnituru, oni koji vode svijet u suludim prostorima i prostranstvima, nekako napredovati. I onda se čudimo da umjetna inteligencija ne želi s nama razgovarati. Pa da, neće šta bi, zašto? Vi ste ludi, kao vi ne znate izaći na izbore i izabrati nekog normalnog, nego birate samo onoga ko će vam titrati jaja cijelo vrijeme. Ja, vi volite da vam se titraju jaja jer imate osjećaj da ste bitni. I tako dalje, i tako bliže. Ali ste bitni, to smo bitni samo taj jedan kratki period, a nakon toga opet smo nebitni. Da vidim što je Ivo ubacio u računalo, da li imamo nešto novo, da ja prestanem sa ovim. Kupio sam kola, električni orgazam. Da čujem to što je to ubacio Ivo. Featuring Cane, naravno, iz Party Breakers. Oh yeah.

0: шалю крез ночь. Urbani 4, Astronaut, 7.44, dobro jutro. Evo nas, jezdimo našim svemirom i baš nas brige, ljeto nam se primiče, vidit ćemo do kada će trajati ova toplina, ali smo u nekim ljetnim, što bi se reklo, temperaturama, valjalo bi se razgolitit, barem što se tiče te osnovne odjeće, pjumino, ovo ono, jedino ako ste u nekoj pripremi za sezonu, pa vam odgovara da se malo znojite, da idete okolo i još uvijek se pravite kao nisam skužio da je toplo, a ono, topite se ispod te, to je možda možda dobra taktika. Evo jedan od naslova koji ćemo pratiti u buduće. Hrvatski poljoprivrednici se sve teže nose sa sušom, jer bo teško je napraviti navodnjavanje. To je stvarno, nigdje u svijetu toga nema. I niko to do sada nije radio, tako da navodnjavanje, ne znam šta je, da li se to možda jede, maže na kruh ili šta već. I tako ćemo se žaliti do daljnjega, mi smo žalidbeni razred, u taj smo ušli. Da vidimo, hrvatski turizam postao preskup, jeli, opet idemo sami. Dakle, mi svako ljeto i svako dobro srećom da nemamo toliko snijega, jer bi onače i bilježili koliko lavina, koliko ih je palo sa skija, koliko bi ono, pa bi onda javljali naokolo, nemojte dolaziti kod nas, jer mi smo ovdje u stvari preskupi. Mislim, preskupi jesmo definitivno, ali šta nas brige? Nemojmo to nikom reći. Kada dođu turisti, nek se malo iznenade. Ne kažu, opa, ovdje je skupo, kao i kod nas. I onda mi kažemo, pa daj, mi smo u Europskoj uniji. Mi smo isto uveli euro i otkantali smo kunu i onda smo u stvari skužili da smo se zeznili. Da ne kažem neku drugu riječ. I da nam je sve sada 2, 3, a i boga mi i 4 puta skuplje nego što je bilo zadnji put kad smo imali kunu. Tako da evo, naslovi je li hrvatski turizam postao preskup je nešto što se ponavlja već ne znam koliko godina, jerbo je tako vlada rekla, dajte malo sad smanjiti cijene za 20-30%, vićemo da smo preskupi jer smo šta preskupi. A tako je, jedna mala reklamca i onda I'll be back.
1: Unili novost u naš program.
2: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
3: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku,
4: i Ameriku.
3: Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
2: Moglo je i svršit gore.
5: Nesriknje vrime, nesriknja država.
0: Kada malo gledate te ustaše, velike Hrvate i ostale, u stvari nakon njih se trebalo popravljati koliko desetljeća da se sve nekako vrati. Zanimljivo je kako je netko došao i predao sav taj teritorij drugoj zemlji, svoje zemlje, sam isto i to. Mrtav hladan kao nadoknadu za sve zajedno što se događalo u periodu od kad su Ante Pavelića Maloga akvizirali talijanski obavještajci. Rekli su, slušaj Ante, imamo jedan zadatak za tebe. Ante je rekao, dobro, slušam, ascolto. Pitanje je samo, ja vidiš, trebali smo vidjeti, a imali negdje neka snimka gdje Ante Pavelić govori na talijanskom? Sigurno ima, jer je probao u Italiji u kampovima njihovim dugo godina. Imuvao se sa svojom skvadrom, sa gospodinom Banderom iz Ukrajine i on zajedno su po kampovima išli okolo i trenirali su kako će prodati hrvatski teritorij čim dođe na vlast. Ekohi, Radio Gaga i Queen, dobro jutro. Malo lakše teme danas samo.

Još jedan naslov današnjih medija, Hrvati se više ulažu u zlato. Lani smo borili rekord sa 800 miliona eura. Da vidimo, barel nafte, ove one, mi smo to pokupovali toga koliko hoćete. U stvari, Hrvati ulažu u zlato, a hrvatska vlast ga prodaje. Tako da ne znam baš da li su pametni hrvatski građani koji biraju tu vlast koja prodaje zlato ili je pametnija vlast koja prodaje zlato, a hrvatski građani koji ih biraju i kupuju zlato. Neka začkoljica mora biti u tome, ali definitivno ima nešto i u zlatu. Tako da, zlato moje, možda će netko iz HNB-a jednog dana kad, gledao sam prije neki dan u Livadama na hrvatskoj školi, piše da će ovdje biti hrvatska škola kada na hrastu rode banane. I tako već 100 godina ta ploča je označila tu 100. godišnjicu hrvatske škole u Livadama. Sa tom pločom netko iz ministarstva je stavio, naravno, i umjesto hrast stavili su neki pin na tu marmornu ploču gdje su stali. Neko nije u stvari znao baš kako taj hrast izgleda, ali nema veze, stablo je stablo, daje kisik, neka malo više uzima, neko malo manje, i tako dalje i tako bliže. U svakom slučaju, tako i mi Hrvati, i kupit ćemo kada na hrastu šta rode banane. Tako, mislim, ne Hrvati mi, nego hrvatska vlast i to. A protiv vlasti se ne bi trebalo boriti, naravno, niti govoriti, jer nije to uputno, bez obzira što nema više Golog otoka, ali ima tu tih malih diktatora na sve strane. Eko ga, Brian Adams i Come on everybody,

Hvala lipa, Bren Adamsu. Sada za stage zovemo Chuck Berry-a i Johnny Be Good. 7.56 uz malo gitarske muze za moga prijatelja Bambija i predsjednika stranke, naravno.

kladimy.

gledam zadnjih nekoliko dana, u Srbiji su bili prosvjedi, studenti su pokušavali napraviti neke promjene i dalje je borba, onda Vučić i ova njegova ekipa i dalje divljaju. I onda kaže Brnabić, inače je Hrvatica rođenjem, blokaderi najveću podršku dobijaju iz Zagreba, uplašili su se naših raketa. Pa ja bih samo rekao da, gospođo Brnabić, vaše rakete se nismo uplašili, jer bo vi nemate raketu, bez obzira što mislite da imate, ali mislim da tome nije tako.

0: baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bar?
1: Radio Maestral.
2: Quiz unili novost u naš program.
3: Mi drugovi smo niz puta govorili o tome da treba voditi brigu o čovjeku. A ja mislim da je toliko zasjenilo i u očima i u mislima ljudi, da su oni zaboravili čovjeka.

0: Tražite praktična rješenja za dom, zdravlje i ljepotu? BCTV Celmar Farm trgovina u centru Pule vam donosi proizvode za vašu bolju i lakšu svakodnevicu. Od njege i kućnih potrepština do dodataka prehrani i proizvoda za zdravlje i vitalnost. Imamo i praktična rješenja za one koji žele ostati u pokretu i kod kuće. Posjetite nas u trgovini u Puli na Trgu 1. svibnja 4, online na www.bctv.hr ili nas nazovite na 052-645-900. BCTV Celmar Farm, svakodnevna rješenja koja čine razliku.
1: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

0: Mi smo unijeli novost u naš program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
3: Mlin A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
4: 954 FM.

0: Kafke do Pinokija, tako se i Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.
1: Akcija u Dimelju, iz otjedne ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo, 4 x 250 grama, 7,99. Croissant Bauli, razne vrste, 300 grama, 2,89. Namaz Lotus Biscoff, 400 grama, 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusilli farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem Delamaris, 125 grama, 2,19 €. Govedina u želeu Simmental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto razne vrste, 1,5 litra, 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power, 4,15 kg, 23,99. Kupka Langelica, razne vrste, 500 ml, 1,89.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Slušate vijesti Radio Maestrala.
4: Dobar dan, dobrodošli i ostalo sve dobro. SAD će se držati pomorsku blokadu iranskih broda u Hormunškom tjesnacu dok sporazum ne bude potpisan, poručuje američki predsjednik u nedjelju, dok visoki dužnosnici njegove administracije tvrde da bi pregovarači imali 60 dana za konačni dogovor iz iranske vlade. Nije bilo trenutačnog odgovora, no novinska agencija TASNI, povezana sa iranskom revolucionarnom gardom, objavila je da je SAD i dalje opstruira dijelove mogućeg sporazuma, uključujući zahtjev Teherana za oslobađanjem zamrznutih sredstava. Krhko primirje na snazi od početka travnja, a dvije strane i dalje se razilaze oko nekoliko pitanja iranskih nuklearnih ambicija, izraelskog rata u Libanonu protiv proiranske milicije Hezbollah, te zahtjeva Teherana za ukidanjem sankcija i odmrzavanje desetaka milijardi dolara iranskih prihoda od nafte zamrznutih u stranim bankama. Ono što je ključno je što je sa kamatama na tim zamrznutim računima koji su zamrznuti očito već dugo vremena. Tko ubire ostatak novaca i svega ostaloga? Papa Lav XIV. Danas osobno predstavlja svoju prvu encikliku, što je bez presedana u papinskoj tradiciji. Pape inače ne sudjeluju osobno na predstavljanju svojih dokumenata, bez obzira na njihovu važnost. Prema izvorima, dokument osuđuje upotrebu umjetne inteligencije u ratovanju, te se bavi pitanjem o tome kako tehnologija ugrožava prava radnika. U nedavnom govoru na rimskom sveučilištu Sapienza osudio je uporabu umjetne inteligencije u ratovanju, navodeći sukobe u Ukrajini, Gazi, Libanonu i Iranu kao primjere nehumane evolucije odnosa između rata i novih tehnologija u spirali uništenja. Pojačao je osudu američko-izraelskog rata sa Iranom, izjavivši da Bog ne blagoslovlja nijedan sukob. Još ranije Trumpovu prijetnju uništenjem iranske civilizacije nazvao potpuno neprihvatljivom. Upozorio je da svaki napad na civilnu infrastrukturu krši međunarodno pravo. Bi se reklo, bravo papa. Kako bi se reklo, lajkam encikliku. Nakon subotnjeg prosvjeda građana u središtu Beograda, na kojem su tražili raspisivanje izvanrednih izbora, došlo je do sukoba s policijom koja je istovremeno osigurala i skup pristaša srbijanskog predsjednika u Pionirskom parku nazvanom Čaciland. Vučić, koji se za vrijeme prosvjeda nalazi u posjetu Kini, išao je ugovoriti bar milijardu dolara vrijedan posao, već neko vrijeme javno kalkulira sa datumom održavanja parlamentarnih izbora. Prije dva dana najavio ih je za razdoblje od kraja rujna do sredine studenog, a predsjednica Skupštine Srbije, poznati kao Ana the Beach, to jest Ana Brnabić, iz redova Srpske narodne stranke, izjavila je u nedjelju da su blokaderi najveću podršku iz inozemstva dobijali iz Zagreba, o čemu je i kojemu je strateški interes srušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je za TV Pink usvrdila da blokaderi izravno dobijaju instrukcije iz inozemstva, bi se reklo iz inostranstva. Dodala je kako nije jasno kako to da su Srbi rođeni i žive ljudi koji su, kako je rekla, bore se za ostvarivanje strateškog interesa Hrvatske. ne sviđa vam se Srbija, idite, evo Hrvatska ima otvorena vrata, poručila je studentima, gospođa Brnabić, rekla je, ajde muho iš, rekla je i da se mi bojimo njihovih raketa, a moj odgovor je kao i malo prije, to jest i prije po ure, kako već, gospođo, vaše rakete se ne bojimo jer je vi nemate. Mislim, ona bi htjela imati raketu, ali za sada je to samo ovako, gard. U Zagrebu i na području Zagrebačke županije danas počinje prvi tjedan Hrvata iznad Hrvatske, manifestacija čiji je cilj ojačati povezanost i zajedništvo hrvatskog naroda. Mi smo za sada odlučili da ćemo zajedništvo hrvatskog naroda povezati tako što ćemo Hercegovinu pretvoriti u Hrvatsku i to je to. I šta se ima tu sad posebno povezivati? Tjedan Hrvata izvan domovine koji će se održavati svake godine u posljednjem tjednu svibnja okuplja Hrvate iz BiH, pripadnike hrvatske manjine, iseljeništvo, njihove potomke, povratnike i useljenike u Hrvatsku. Kroz kulturne, znanstvene i javne programe istaknut će se njihov doprinos stvaranju i razvoju i identiteta Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate iznad Hrvatske Zvonko Milas ranije izjavio da je tjedan Hrvata pokrenut s ciljem da se sustavno, sadržajno i simbolički stavi fokus hrvatski narod u cjelini. Da, gdje god živi jedan Srbin, tamo je Srbija. Tako mi nekako izgleda ova zadnja rečenica. Hrvatski narod u cjelini. Dobro, u svakom slučaju drago mi je da Hrvata nas ima svugdje i svagdje i da smo sretni i zadovoljni. Nadam se da će tako biti i u cijeloj zemlji jednog dana. Dobro, uz čestitke naravno tjedna Hrvatske u Hrvatskoj, malo smo, bi se reklo, neobično to postavili, ali dobro, tjedan Hrvatske bi se trebao svake godine slaviti negdje drugdje. Recimo u negdje gdje ima Hrvata, onda investiramo neki dinar, pardon euro i onda odemo tamo, zapravo odu tamo ovi s avionom i tamo se slavi i tamo drugi narodi vide da nas ima, koliko nas ima i gdje idemo i ča gremo i ča delamo i tako. Tako da evo, šta da vam kažem, tako je kako je. Evo, vrijeme. Pretežno sunčano, puhaće slaba umjerena bura i sjeverozapadnjak, a dnevne temperature su do 30. Evo nas na 29, opa, Miki, u crvenom smo. Lagano se približujemo ljetnoj prognozi, tako da ubrzano se pripremajte za sezonu. Čuo sam jučer da postoje marmelade za sunčenje. To mi je dosta neobično, mada bih rado kušao marmeladu sa nekih sunčališta, ali dobro. 9.12 je, pardon, skoro 9.13 je, bile su ovo prve jutarnje vijesti.
3: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.

Tipkamo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

0: Music. Maestral Krize.
1: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice

Da pompjava I'm fire, you are the ocean. I am the ocean. I'm fire. Dobar dan, želim vam. Uskoro se čujemo sa Leonardom Bogović iz Policijske uprave Istarske. Jesus.

0: Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi.
1: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.

0: Dakle, evo nas u onom pravom trenutku kad pričamo gdje su i kako nestaju granice prometne kulture. Dobar dan, želimo Leonardi Bogović iz Policijske uprave Istarske.
1: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima Radio Majstrala. Osvrnut ću se na kratki pregled stanja sigurnosti u prometu na području postaje prometne policije Pula. Protekli tjedan bio je onako dosta sličan prošlome, dosta povoljnog stanja bez puno zabilježenih prometnih nesreća i nekih težih posljedica. Osim jedne prometne nesreće u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. Dakle, iza nas je tjedan u kojem smo zabilježili 8 prometnih nesreća, od kojih 3 prometne nesreće sa ozlijeđenim osobama i 5 prometnih nesreća sa materijalnom štetom. U prometnim nesrećama, kao što sam već i spomenula, jedna osoba zadobila je teške tjelesne ozljede, dok je lakše ozlijeđenih bilo 3. Evo, osvrnut ću se na jednu prometnu nesreću u kojoj je vozač automobila oduzeo motociklistu prednost, te ga je na taj način teže ozlijedio. Dakle, 22. svibnja oko 10 i 15 sati nedaleko Svet Vincenta postaja prometne policije Pula zabilježila je prometnu nesreću u kojoj je teško ozlijeđen vozač motocikla. Nesreća se dogodila kada je 61-godišnjak upravljao automobilom pulskih registarskih oznaka kolnikom županijske ceste 5097, kada je dolaskom na raskrižje započeo skretati u lijevo prema nerazvrstanoj cesti i oduzeo prednost prolaska 51-godišnjem vozaču motocikla pulskih registarskih oznaka koji je dolazio iz suprotnog smjera i zadržavao svoj smjer kretanja. Dakle, od cjeline udarca motociklist je odbačen preko automobila na kolnik, a poradi zadobivenih ozljeda 51-godišnjak je prevezen u pulsku bolnicu, a tamo je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te je na kraju i zadržan na daljnjem liječenju. Dakle, protiv 61-godišnjaka koji je i prouzročio prometnu nesreću, podnosi se kaznena prijava poradi izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu. Dati ću i opis jednog prometnog događaja koji smo zabilježili proteklog tjedna kada je 43-godišnjakinja upravljala osobnim automobilom pulskih registarskih oznaka kolnikom Medulinske ceste, a nakon što je zaustavljena ponuđeno joj alkotestiranje pošto je pokazivala znakove alkoholne poremećenosti, tako da tom prilikom utvrđena je koncentracija alkohola od 0,79 grama po kilogramu. Nakon alkotestiranja vozačici je ponuđeno i preliminarno testiranje na opojne droge i lijekove, a što je ona izričito odbila. Također daljnjom kontrolom te na upit policijskih službenika da li kod sebe posjeduje predmete koji jesu ili koji mogu poslužiti za počinjenje kaznenog djela ili prekršaja, vozačica je policijskim službenicima dragovoljno predala jednu PVC vrećicu sa sadržajem bijele praškaste materije droge amfetamin, bruto težine 1,1 gram, te jednu ručno motanu cigaretu mješavine duhana i marihuane bruto težine 0,6 grama. Navedene materije oduzete su na potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta, a zbog počinjenih prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama te Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, vozačici je izdan prekršajni nalog uz izrečenu novčanu kaznu i to u iznosu od 2400 eura. Te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 4 mjeseca, kao i 9 negativnih prekršajnih bodova. Kao i svakoga tjedna provodili smo pojačan nadzor prometa, uz pritom dajući poseban naglasak na nadzor takozvane 4 ubojice u prometu. Tako da smo utvrdili ukupno 234 prekršaja, od čega 104 prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, 13 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 44 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje i 29 prekršaja nepropisne uporabe mobilnog uređaja za vrijeme vožnje. A kako je proteklog tjedna brzina bila jedan od vodećih prekršaja, mi pozivamo vozače da radi osobne sigurnosti i sigurnosti svih drugih sudionika u prometu ne prekoračuju dopuštenu brzinu kretanja vozila, jer prekoračena ili neprilagođena brzina kretanja vozila je uglavnom jedan od glavnih uzročnika prometnih nesreća koje mogu završiti sa najtežim posljedicama. Mi ćemo tijekom ovog tjedna nastaviti sa provođenjem aktivnosti u cilju povećanja stanja sigurnosti prometa na cestama, a kako bi se smanjilo stradavanje ranjivih skupina sudionika u prometu, sutra ćemo od 6.30 do 12.30 sati pojačano nadzirati poštuju li vozači obveze prema pješacima i poštuju li pješaci prometne propise. Dakle, tijekom ove godine 2026. na području postaje prometne policije Pula u 10 prometnih nesreća stradalo je 10 pješaka, od čega je 9 pješaka lakše ozlijeđeno, dok je jedan zadobio teške tjelesne ozljede. Ove navedene prometne nesreće su nastale uglavnom greškom vozača, dok su se tri prometne nesreće dogodile uslijed greške pješaka. Pa evo, zbog zaustavljanja nepovoljnog trenda bilježenja prometnih nesreća obaranja pješaka, vozače motornih vozila, osobnih prijevoznih sredstava i pješake pozivamo na dodatan oprez u prometu, a sve u cilju unapređenja sigurnosti prometa na našim cestama i zaštite najranjivijih sudionika u cestovnom prometu. Evo, da ne bi spominjali samo represivne akcije, ja ću dodati da smo tijekom prošlog tjedna proveli ove malo ljepše preventivne, tako da sam evo ja u sklopu preventivno-edukativnog projekta Sigurno na romobilu, koje Policijska uprava Istarska provodi sa ciljem smanjenja prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači električnih romobila, posjetila Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli, te sam studenticama prve godine sveučilišnog prije diplomskog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, te sveučilišnog integriranog prije diplomskog i diplomskog učiteljskog studija održala jedno korisno predavanje o sudjelovanju električnih romobila u prometu. Naime, budući odgojno-obrazovni djelatnici sami će biti u prilici brinuti o prometnom odgoju djece, te sam ih tom prilikom kroz edukaciju upoznala sa zakonskim odredbama koje reguliraju sigurno sudjelovanje električnih romobila u prometu, ali također i sa načinom prenošenja sigurnosnih poruka djeci i roditeljima. Dakle, studentice su dobile niz potrebnih informacija koje će im pomoći u aktivnostima u zajednici, ali svakako i u budućem radu sa djecom i učenicima. Evo, za kraj bih još dodala da smo proveli još jednu dosta lijepu preventivnu aktivnost, a sve sa ciljem jačanja prometne kulture i podizanja svijesti o sigurnosti djece u prometu. Tako da smo u osnovnoj školi Medulin i osnovnoj školi Veli Vrh sudjelovali u jednom preventivno-edukativnom projektu, program prometne kulture za najmlađe, koji je namijenjen učenicima prvih, drugih i trećih razreda, a program provodi preventivni program o sigurnosti u cestovnom prometu u suradnji sa Jumicar Hrvatska. Dakle, kroz cjelodnevne edukativne aktivnosti učenici su imali priliku na jedan zanimljiv i dosta interaktivan način naučiti o prometnoj sigurnosti, o važnosti odgovornog ponašanja te o pravilnim reakcijama u nekakvim izvanrednim situacijama. Evo, za kraj pozivamo sve sudionike u prometu da radi svoje sigurnosti i radi sigurnosti svih drugih poštuju prometne propise. Hvala na slušanju i pozdrav do idućeg ponedjeljka.
0: Eto, hvala tebi na svemu i veliki pozdrav od nas.
1: Hvala, pozdrav.
2: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10. Your music. Maestral.

0: glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
1: Radio Maestral. Krize.

Emisija pod pokroviteljstvom. Zamislite trgovinu u kojoj pronađete baš ono što vam treba. Nešto za bolji san, lakše kretanje, uredniji dom ili malo motivacije za zdraviji život. To je BCTV Celmar Farm trgovina u samom centru na adresi Trg 1. svibnja 4 ili klik na www.bctv.hr. Možete nas i nazvati na 052-645-900. Korisno, pristupačno i s osmijehom. BCTV Celmar Farm.

Naravno, kratke najave. Nastavlja se ciklus putokazi kroz svakodnevni život predavanjem Marlene Plavšić, koliko šumimo kad razgovaramo. Predavanje počinje u 18 sati u prostoru Srpskog kulturnog centra u Puli. Predviđeno trajanje je sat vremena. To je četvrtak 28. svibnja.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusilli farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
4: 954 FM Radio Maestral.

0: Dok isčarobiram svog zeca, slušam Radio Majstral.
1: Evo prva pjesma za doček, vijesti. Dutch Baker, I'm waiting.

0: Majstral je šećer na jagodama.
1: Slušate vijesti Radio Majstrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Papa Lav XIV. Će danas osobno predstaviti svoju prvu encikliku, što je bez presedana u papinskoj tradiciji. Papa inače ne sudjeluje osobno na predstavljanju svojih dokumenata, bez obzira na njihovu važnost. Prema izvorima, dokument osuđuje upotrebu umjetne inteligencije u ratovanju, te se bavi pitanjem o tome kako tehnologija ugrožava prava radnika. U nedavnom govoru na Rimskom sveučilištu Sapienza osuđuje upotrebu umjetne inteligencije u ratovanju, navodeći sukobe Ukrajini, Gazi, Libanonu, Iranu, kao primjere nehumane evolucije odnosa između rata i novih tehnologija u spirali uništenja. Pojačao je osudu američko-izraelskog rata s Iranom, izjavivši da Bog ne blagoslivlja nijedan sukob. Još ranije je Trumpovu prijetnju uništenjem iranske civilizacije nazvao potpuno neprihvatljivom i upozorio da svaki napad na civilnu infrastrukturu krši međunarodno pravo. Nakon subotnjeg prosvjeda građana u središtu Beograda, predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić iz redova Srpske napredne stranke izjavila u nedjelju da blokaderi najveću podršku iz inozemstva dobijaju iz Zagreba, kojemu je strateški interes srušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Brnabić je za TV Pink ustvrdila da blokaderi izravno dobivaju instrukcije iz inozemstva. Dodala je da joj nikako nije jasno kako to da su u Srbiji rođeni i žive ljudi koji se, kako je rekla, bore za ostvarivanje strateškog interesa Hrvatske. Ne sviđa vam se Srbija, idite, evo, Hrvatska ima otvorena vrata, poručila je studentima Brnabić, koji kao svim predstavnicima vlasti na ovim prostorima nikada ne manjka vanjskih i unutarnjih neprijatelja. Danas će se održati prvi sastanak radne skupine na čelu s ministrom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damirom Habijanom, koja bi trebala predložiti zakone kojima bi se bolje regulirala kontrola i kažnjavanje počinitelja teških kaznenih djela poput nedavnog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu. Ono što bi trebala biti svrha dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da nekog odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji ih koriste, rekao je Damir Habijan, ministar pravosuđa.

Ministarstvo unutarnjih poslova oglasilo se nakon što je Indeks objavio snimku iz francuskog Lurda gdje su polaznici policijske škole Josip Jović tijekom vojno-redarstvenog hodočešća uzvikivali za Lurd spremni. Polaznik je predvodio Stipo Pavić, pomoćnik načelnika policijske škole. Na snimci se vidi kako se polaznici tijekom hodnje ulicama zaustavljaju na njegovu zapovjed, nakon čega slijedi niz zajedničkih povika, od kojih neki mogu asocirati na pokliče iz ustaškog režima. MUP u odgovoru Indeksu navodi da takvo ponašanje nije bilo primjereno standardima koji se očekuju od rukovodnih službenika u sustavu policijskog obrazovanja. Svi policijski službenici, posebno rukovodni djelatnici, dužni su voditi računa ne samo o zakonitosti vlastitog postupanja, nego i o poruci i percepciji koju takvo ponašanje može izazvati u javnosti. Po povratku sudionika hodočašća utvrdit će se sve relevantne činjenice i okolnosti, te će se sukladno utvrđenom poduzeti odgovarajuće mjere, stoji u odgovoru iz MUP-a.

U Zagrebu i na području Zagrebačke županije danas počinje prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Manifestacija čiji je cilj jačanje povezanosti i zajedništva hrvatskog naroda. Tjedan Hrvata izvan domovine koji će se održavati svake godine u posljednjem tjednu svibnja okuplja Hrvate iz Bosne i Hercegovine, pripadnike hrvatske manjine, iseljeništvo, njihove potomke, povratnike i useljenike u Hrvatsku. Kroz kulturne, znanstvene i javne programe istaknut će se njihov doprinos stvaranju, razvoju i identitetu Republike Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas ranije izjavio kako je tjedan Hrvata pokrenut s ciljem da se sustavno, sadržajno i simbolički stavi u fokus hrvatski narod u cjelini. Da se sustavno, sadržajno i simbolički stavi u fokus hrvatski narod u cjelini.

0: U 18 sati u Coworking centru Pula počinje završnica kviza 45 minuta za srednje škole. U projekt kviza, koji je krenuo 8. travnja, uključeni su svi veći gradovi iz tri buje s tri škole, ukupno 8 ekipa, Labin i Pazin sa po 4 ekipe, Poreč i Rovinj imali su jednu ekipu, a Pulska gimnazija čak 8 prijavljenih ekipa. Finale večerašnjeg kviza vodit će poznati televizijski voditelj, urednik i autor Joško Lokas, a događaj će prisustovati istarski župan Boris Miletić i pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricija Percan. Vrijeme. Vrijeme pretežno sunčano, u slabu umjerenu buru i maestralno. I najviše temperature zraka negdje od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Baš sad 30 stupnjeva je u Poreču, a u nas je samo 25. Pa da ne izgleda tako. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Radio Maestral se je redno poslušao u Slovenskem kulturnem društvu ob izvajanju vsakdanjih del.

0: slušam maestro Amadelu. A znaš zač? Perché sam ronioc.
1: Za 3 minute možete uživati u našem novom hitu tjedna, Kapetan Tko. A iza njega stoji Josip Marović, mladi autor iz našeg grada koji kroz svoje pjesme spaja ljubavne motive, metafore, intimni kantautorski izraz. U njegovim se pjesmama ljubav pojavljuje kroz motive plesa, zvuka i glazbe što se vidi u singlovima Moja balerina i Savršeni mač. Glazbenici dosta snimili 6 novih pjesma pod nazivom Araga Session. Najviše pažnje privukla je pjesma Kapetan Tko istog naziva kao izvođač za koje autor najavi izlazak spota krajem svibnja. Zemlje da nahrani Grčka. Pjesma se bavi temom društvene nepravde. A voda zna kad teče pored. Dakle, Kapetan Tko uskoro na valovima maestrala.

0: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak. Mlinar.
1: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: Radio Maestral.
1: Evo navedne službe će se otvorenje danas očekuje. Danas u 19.30 u apoteci. Prostor za suvremenu umjetnost u Vodnjanu drži se otvorenje izložbe Behzad Tadžamol i Karle Crnčević. Skrile smo sve što je važno. Predstavit će se radom Nevidljivi pogled, a iste večer održit će se izvedbeno čitanje Karle Crnčević. Skrile smo sve što je važno s početkom u 20 sati. Kroz analognu interaktivnu instalaciju Nevidljivi pogled, Behzad Tadžamol i Karle Crnčević istraži dva različita arhiva, odnosno arhiv iranskog ženskog pokreta i jugoslavenskih partizanki, prateći suptilno odjeka i zajednički jezik koji ih povezuje. Izvedbeno čitanje Skrile smo sve što je važno. Karle Crnčević oslanja se na istraživanje arhivske građe povezane sa antifašističkom frontom žena i šire. Behzad Tadžamol je multidisciplinarna umjetnica čija se praksa razvija na sjecištu društveno-političkih struktura, jezika i življenih stvarnosti. S posebnim fokusom na političke dimenzije jezika, glasa i sjećanja, njezin rad temelji se na kontinuiranom istraživanju procesa oblikovanja osobnog i kolektivnog pamćenja. Studirala kiparstvo na Teheran Art University, diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti sveučilišta u Bremenu. Gdje bi do sreće završila poslijediplomski program. Karla Crnčević je filmska radnica, čija se praksa nalazi na svijeci što rade sa filmom, istraživanjima arhiva i prostorima sjećanja. Biznis rad kreće između dokumentarnih i eksperimentalnih formi, često kroz uradničke i procesualne pristupe. Njeni filmovi i video radovi prikazivani su u domaćem i međunarodnom kontekstu. Ova izložba će biti otvorena do 10. lipnja, dakle večeras otvorenje u 19.30 u Vodnjanu.

0: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Well, I'm back again.

0: bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.
1: A sad jedna nova posebna vijest. Ovogodišnja revija dokumentarnog rock filma Rock Dog započinje u utorak 26. svibnja u 21 sat u Poljskoj rock galeriji projekcijom dokumentarno animiranog filma Iza osmeha iz 2025. godine. Film traje 32 minute, režirao ga je Marko Đorđević, a produkciju potpisuje Digimedia. Posvećen je Vladi Divljanu, jednom od najvoljenijih glazbenika s prostora bivše Jugoslavije, 10 godina nakon njegove smrti. Projekcija, zapravo priča filma, počinje u stanu u Beču gdje Divljanova obitelj otvara kutije pune uspomena. Među pismima, rokovnicima, glazbenim bilješkama i osobnim predmetima pronalaze se i snimke koje je Divljan više od 15 godina bilježio malom kućnom kamerom. Upravo iz tih intimnih videozapisa nastaje filmsko svjedočanstvo o svakodnevici umjetnika čiji je osmijeh ostao simbol vedrine, kreativnosti i talenta. Stvarno je bio veliki poseban u svakom elementu. Film kroz animirane sekvence prati Divljanove izmišljene priče sa pustog otoka, otvarajući njegov unutarnji svijet mašte, duhovitosti i nježnosti. Uz literarne asocijacije koje prizivaju duhove Mobija Dika i Malog princa. Dakle, početak projekcije, utorak do 6. svibnja u 21 sat ulazi slobodan. Revije dokumentarnog rock filma Rock Dog su financirane sredstvima Odjela za kulturu i zavičajnosti Istarske županije.

0: time, killer.
1: Ponedjeljkomu 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je.
4: Evo je Krokutak, čisto tako biti poseban. Svim novitetima, nećemo šutkati ko će nam biti gost. Onda će biti dvotjedna stanka. Sljedećeg četvrtka...

0: Ladies and gentlemen, if I could offer you only one tip for the future, would be...
1: Radio Maestral.
2: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
3: Dobar dan, prijevijesti. Papala u svojoj prvoj enciklici pozvao vlade da uspore razvoj sustava umjetne inteligencije, upozoravajući da oni šire dezinformacije, daju prednost sukobima i prijete vođenjem svijeta putem beskonačnog rata. Prvi papa iz SAD-a pozvao je da se vlasništvo nad podacima umjetne inteligencije ne prepusti isključivo u privatne ruke, da donositelji politika zaštite prava radnika i zaštite djece u te tehnologije, pozvao je na čvrste pravne okvire, neovisan nadzor, informirane korisnike i politički sustav koji ne bježi od svoje odgovornosti. Papa je naglasio da svaka uporaba umjetne inteligencije u ratovanju mora biti podložna najstrožim etičkim ograničenjima, te je nazvao nedopustivim povjeravanje smrtonosnih odluka sustavima umjetne inteligencije. Lavi u dokumentu također osudio brojne ratove koji potresaju svijet, izrazio žaljenje zbog slabljenja multilateralnih organizacija i upozorio da su profiti vojne industrije pokretačka sila sukoba. Lavi također iznio jednu od najjasnijih izjava nekog pape dosad kojom se ne priznaje teorija pravednog rata na koju se često pozivaju za opravdavanje bilo koje vrste rata. Danas će se održati prvi sastanak radne skupine na čelu s ministrom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damirom Habijanom, koja bi trebala predložiti zakone kojima bi se bolje regulirala kontrola i kažnjavanje počinitelja teških kaznenih djela poput nedavnog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu. Ono što bi trebala biti svrha dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da nekog odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji ih koriste, rekao je Damir Habijan, ministar pravosuđa.
4: Dakle, u petak smo donijeli odluku o osnivanju radne skupine, danas je prvi sastanak u 14 sati. Što se tiče samog sastava, profesor Mrčele, dakle, profesorica Munivrana, kolega Turudić, predstavnici onih ministarstva za koje smatramo, kada sam govorio o novom, uz one institute koje smatram da treba uvesti ili redefinirati, ovaj novi institut koji je bio zadužen zapravo da u razdoblju prije izlaska iz zadržavanja kazne ili u kaznionici u zatvor, zapravo povjerenstvo koje mora biti, dakle ono što smo rekli, međuresorno, koje mora biti uključeni i liječnici, i psihijatri, psiholozi, naravno osobe iz zatvorskog sustava, iz probacije, upravo iz tog razloga je taj sastav prilagođen ovoga tome. Kolega profesor Vuletić, recimo iz Pravnog fakulteta Osijek, dakle šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana, to moramo isto biti u vidu. Isto tako ima relativno kratki rok da zapravo predloži one nacrte zakona, a njih je nekolicina. Ono što je bilo rečeno, dakle čim prije, ono, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
3: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bih to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procjena da li je nešto što Hrvatskoj treba ili ne treba, kazao Damir Kontrec, predsjednik Udruge sudaca.
5: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bih to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procjene je li to nešto što Hrvatskoj treba ili je to nešto što Hrvatskoj ne treba. Ali u svakom slučaju, ako pratite, u zadnjih nekoliko mjeseci izrečeno je nekoliko, istina je Bog, još uvijek nepravomoćnih kaznenih presuda sa 50 godina zatvora.
3: Predsjednik Mosta i saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja iz Dubrovnika je pozvao predsjednika sabora Gordana Jandrokovića da na plenarnu sjednicu uvrsti raspravu o stanju u hrvatskom pravosuđu. O toj se točki sutra neće raspravljati na sjednici odbora jer nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić ne može doći.
6: Tako da to neće biti moguće dok Mirta Matić ne da nekakav termin u kojem bi ona mogla, evo, doći pred sjednicu odbora. A isto tako pozivam sve zastupnike u Hrvatskom saboru i zastupnike oporbe i zastupnike vladajućih da potpišu našu inicijativu da se ta točka raspravi. Dakle, da natjeramo predsjednika Sabora da tu točku stavi na plenarnu sjednicu.
3: Ministarstvo unutarnjih poslova oglasilo se nakon što je Indeks objavio snimku iz francuskog Lourdesa gdje su polaznici policijske škole Josip Jović tijekom vojno-redarstvenog hodočašća uzvikivali za Lourdes spremni. Polaznik je predvodio Stipo Pavić, pomoćnik načelnika policijske škole. Na snimci se vidi kako se polaznici tijekom hodnja ulicama zaustavljaju na njegovu zapovjed, nakon čega slijedi niz zajedničkih povika od kojih neki mogu asocirati na pokliče iz ustaškog režima. MUP u odgovoru Indeksu navodi da tako ponašanje nije bilo primjereno standardima koji se očekuju od rukovodnih službenika u sustavu policijskog obrazovanja. Svi policijski službenici, a posebno rukovodni djelatnici, dužni su voditi računa ne samo o zakonitosti vlastitog postupanja, nego i o poruci i percepciji koju tako ponašanje može izazvati u javnosti. Po povratku sudionika hodočašća utvrdit će se sve relevantne činjenice i okolnosti te će se sukladno utvrđenom poduzeti odgovarajuće mjere, stoji u odgovoru iz MUP-a. U Zagrebu i na području Zagrebačke županije danas počinje prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Manifestacija je i ima za cilj jačanje povezanosti i zajedništva hrvatskog naroda. Tjedan Hrvata izvan domovine, koji će se održavati svake godine u posljednjem tjednu svibnja, okuplja Hrvate iz Bosne i Hercegovine, pripadnike hrvatske manjine, iseljeništvo, njihove potomke, povratnike i useljenike u Hrvatsku. Kroz kulturne, znanstvene i javne programe ističe se njihov doprinos stvaranju, razvoju identitetu Republike Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas razvoju identitetu Republike Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas ranije izjavio kako je tjedan

da dođem po njega kako bi ga vodila u pulu. I još su ga pustili ispred vojarne pod visokom temperaturom da nas čeka, ispričala je majka mladog ročnika. A nisam dijete poslala u vrtić pa da me zovu po njega kad mu naraste temperatura. Uzela mi je vojska dijete da ga obuči za borbu i sad je, ne daj Bože, spreman za rat. Ali kad se razboli, onda vojska zove mamicu da dođe po njega, kaže Puljanka. Iz MORH-a tvrde da je ročnicima zdravstvena skrb osigurana, a kad je teža bolest u pitanju, osobu se vodi u najbližu medicinsku ustanovu. Ako ročnici žive blizu, onda zovu roditelja, dok se onima koji žive dalje ili nemaju mogućnost prijevoza, osigurava vojni prijevoz. Majka ročnika tvrdi da njihov sin nije poslan u najbližu bolnicu, te da im prijevoz nije ponuđen. Nakon povratka kuće, ročnik se u civilnoj bolnici oporavio i vratio na obuku, koji je uspješno završio, piše Novi list. No, problema je bilo sa doznakama bolovanja koje je trebalo poslati preporučenom poštom. To praktički više ne postoji i to se ne radi. Doktorica je bila zbunjena. Vojska je država, služi da čuva državu, ali ispada da ne može ući u državni sustav i očitati doznake, što valjda može svaki poslodavac u zemlji, zaključuje majka. U 18 sati u co-working centru Pula počinje završnica kviza 45 minuta za srednje škole. U projekt kviza 45 minuta koji krenu 8. travnja uključeni su svi veći gradovi u Istri. Buje s 3 škole i ukupno 8 ekipa, Labin i Pazin sa po 4 ekipe. Poreč i Rovinj imali su jednu ekipu, a Pulska gimnazija čak 8. Finale večerašnjeg kviza vodit će poznati televizijski voditelj, urednik i autor Joško Lokas, a događaju će prisustvovati istarski župan Boris Miletić i pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricija Percan. Vrijeme. Vrijeme pretežno sunčano, u slabu do umjerenu buru i maestral. A s najvišim temperaturama zraka negdje od 28 do 31 Celzijev stupanj. Završavaju vijesti Radio Mistrala.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: I tako u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
3: 5-4 FM Maestrale.

Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi. Vreme za jednu kratku sportsku priču. U Pulskom akvatoriju uspješno je prevedena kraju Vegina proljetna regata, treći izborni plov za sastav hrvatske reprezentacije u klasi Optimist. U organizaciji jedriličarskog kluba Vega, 81 najbolji jedriličar i jedriličarka Hrvatske odradili su vrhunski posao kroz tri dana takmičenja. Zadnji dan natjecanja donio je taktički raznovrsno uzbudljivo jedrenje kroz dva uspješno odjedrena plova, čime regata zaključena su ukupno 8 jedrenja. Uz jedno odbacivanje najlošijeg rezultata prvi plov dana određen je po buri jačine 15 šorova, dok je za sam kraj Pulski akvatorij natjecatelje nagradio klasičnim ljetnim maestralom. Jačine 5 do 7 čvorova. Podjela nagrada održana ispred jedriličarskog kluba Vega, nagrade izradio Hintech Pula, a podijelio predsjednik regatnog odbora Goran Pamić. Ukupni poredak regata, apsolutna kategorija, David Palinić, jedriličarski klub Split. Drugi Jakov Blinja iz Šibenika, treći Albert Lebinec, Galeb Kostrena. Najbolje djevojke regate je Rita Lukarić, jedriličarski ne klub ili društvo Val Crikvenica. Imala je sjajno 7. mjesto u kupnom poredku. Vita Marinović, Labud, Split na drugom mjestu, a Galeb Kostrena, Ana Perušić je na trećem. Najbolji dječaci do 12 godina, Ivan Gović, Šibenik, Val, Lovro Miloglav, jedriličarski klub Orsan Dubrovnik i Šime Jakić, jedriličarski klub Split. Najbolje djevojčice do 12 godina, Lucija Bertolino, jedriličarski klub Split. Svita Bosna Rusković isto tako iz Splita, a treća je Petra Barbić iz jedriličarskog kluba Vega Pula. Najbolje tri jedriličara iz Istre su Mateo Poropat, Vega Pula izvrsno 15. mjesto ukupno, Tino Tomić Uljanik 32. mjesto i Mario Barbić Vega Pula 40. ukupno. Ovom regatom kojom je jedriličarski klub Vega na najljepši sportski način obilježava veliku 140. obljetnicu postojanja, napravljen je ogroman korak prema definiranju konačnog sastava hrvatske reprezentacije u klasi Optimist za predstojeća svjetska i europska prvenstva. Nakon ovog uzbuđenja jedriličarski klub Vega nastavlja sa organizacijom niza regata koje će obilježiti slavljeničku ovu godinu. Lipanj, Tivoli, Mandrač kup, srpanj, velika ljetna regata. U suradnji s klubom Pietas i Julija iz Trsta. Rujan Valsaline kup u klasi 420. Listopad Pula FD Trophy i regata Krstaša Go to Barcelona. I prosinac Sveti Nikola Memorial Vladimir Barbić kao kruna završetka sezone.

Evo nam se približava jedna završnica pravog vrijednog kulturnog događaja i velikog festivala. Treći izdanje festivala Piano Pola bliži se svom završetku nakon iznimno bogatog i umjetnički snažnog programa koji je tijekom proljeća u Istru doveo neka od najistaknutijih pijanističkih imena današnjice. Posljednje dvije festivalske večeri, 26. i 27. svibnja u Domu hrvatskih branitelja. U utorak, dakle sutra u 20 sati, nastupa Dmitro Kičoni, jedan od najzanimljivijih pijanista mlade generacije i dobitnik brončane medalje na prestižnom natjecanju Van Klibjorn 2022. Publiku i kritiku svoje sugestivnom muzikalnošću, bogatim tonskim koloritom i iznimnom scenskom prisutnošću. Program njegova poljskog recitala čine dijela Mendelssohna, Schumanna, Brahmsa i Lisenka. Dan poslije u srijedu 27. svibnja u 20. sati festivalsko izdanje zaključit će talijanski pijanista Enrico Pace, jedan od najuglednijih evropskih glazbenika svoje generacije. Međunarodnu karijeru počeo nakon pobjede na natjecanju Franz Liszt u Utrechtu, a tijekom godina surađuje sa vodećim svjetskim orkestrima i dirigentima. Osobito je cijenjen zbog profiljenih interpretacija. Poljskoj publici predstavit će se program koji obuhvaća dijela Schoenberga, Schuberta, Brahmsa, Respighija i Liszta. Ovogodišnje izdanje Piano Pola festivala obilježili su nastupi umjetnika međunarodne reputacije poput Julijane Avdejeve, Aleksandra Mađara i Aljuše Jurinića. Potvrdivši festival kao jedno od najznačajnijih mjesta susreta vrhunske klavirske umjetnosti i publike. Ulaznice za završne festivalske koncerte dostupne su putem sustava ulaznice.hr.

0: moj susjed bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestral radio.
1: Evo petin zabavne i kratke priče koja je počela danas i trajaće do 28. svibnja. Danas je počeo 4. istarski lutkarski festival Abrakadabra sa više od 40 programa u Rovinju, Kanfanaru, Žminju, Poreću, Bujama i Momjanu u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja. Sve počelo u 10 sati. Predstave kazališta Lutaka i kazališnih družina iz Hrvatske, Italije i Slovenije. A tu su i na rasporedu radionice lutkarske animacije, izrade lutaka i žongliranja koje se osim u Rovinju na rovinjskim trgovima u kazalištu Ganduzi od Centru za mlade Dino Škrapić održati u Kanfanaru, Žminju, Poreću, Bujama i Momjanu. Ulaz na sve programe besplatan, a 4. Abrakadabra održava se u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta, rekli smo, grada Rovinja, u partnerstvu s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku. Umjetnički direktor festivala je izvanredni profesor Nenad Pavlović. Svečano otvaranje, dakle, u 10.30 uprizorna i prva predstava iz bogatog festivalskog programa Vanda la Vanda, gradskog kazališta Lutaka, Rijeka. A repriza predstave je bila u 12.30 na istom mjestu. To je za uzrast 3+. Predstava Jelene Tundini u režiji Morane Dolenc, lutkarska kazališna predstava koja se temelji na umjetničkoj i glazbenoj dramaturgiji. A glavni lik je Vanda, vrlo posebna ovčica koja za razliku od svih ostalih ovčica ima svaki komadić vune druge boje. Bila je isto tako radionica žongliranja u 10 sati. Radionica izrade lutaka, a u 11.30 radionica lutkarske animacije za srednjoškolce. U popodnevnom dijelu današnje Abrakadabra u ponedjeljak na trgu Maršala Tita u 7 sati počinje radionica izrade lutaka pod vodstvom Ide Klarića u kazalištu Ganduzi u 18.20 gosti je više struko nagrađivana predstava Ljubiti, samo ljubiti. Tatra Poco Loco za uzrast 6+. Predstavu je režirala Renata Karola Gatica prema tekstovima Zvonimira Baloga. Dramatizaciju potpisuje Maja Katića, priču prate Pustolovine jednog zaljubljenog puža.

0: gosta za Krkutak u četvrtak, mogli bi doznati sutra. Imamo više opcija, ali sutra će nam goste van predviđenih okolnosti, koje se veže iz Krkutak, doći u 12 sati sa gitarom. Josip Marović, kapetan Tko.
1: Ti želiš više dobra.
0: Šta pjesma je danas hit tjedna u Novom Radio Maestral. Sve moje postava, pa do kraja tjedna. Nevažne. Dakle, radujemo se sutrašnjem dolasku Josipa Marovića u studio Radio Maestrala. Kiša nosi beznađe.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: 954 FM.
0: Naravno, sad je pravo vrijeme da otkrijemo ono što je najvažnije u servisnom izlogu. Vodovod najavio radove sutra od 8 do 17 sati i bez vode će biti Partizanski put od Sreske do Mandrača. Mandrač, ulica Veli Vrh od broja 2 do broja 14. Što se tiče prekiba opskrbe električnom energijom, dio 7. ogranka oko broja 14.37 u Pješanu uvali od 8.30 do 14. A isto tako u Pješanu uvali dio 3. ogranka, 5. ogranka i 7. ogranka od 8.30 do 9.30. Krenemo u prometne okolnosti, recimo da će u cilju povećanja stanja sigurnosti i posebice zaštite pješaka kao jedne od kategorija najranjivijih sudionika u cestovnom prometu, postaje prometa policije Pula sutra od 6.30 do 12.30 provesti prometnu akciju. Nadzor poštivanja obaveza vozača prema pješacima i nadzor poštivanja prometnih propisa od strane pješaka.

kakve su nam prometne okolnosti u ovom trenutku. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje kolone na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Na granični prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom trebamo strpljenja u putničkom i u teretnom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Stanje u željezničkom putničkom prometu je dalje isto. Zbog radova zemljskog prijevoza autobusima odstupanja od voznog reda moguće su na dionicama između kolodvora Buzet i Lupoglav na pruzi državna granica Buzet-Pula. Vrijeme danas jasno, vruće, sunčano, u slabu do umjerenu buru ili maestral. Evo, u našem gradu puše maestral. Temperatura je 28. A uz isti vjetar najviša je temperatura u Buzetu 32. Vremensku prognozu za sutra čućete u našim vijestima.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Može jedna lijepa najava sad ovogodišnji festival Media Mediteranea 28. održava se od 29. svibnja do 24. lipnja. A 29. i 30. svibnja na rasporedu su programi otvorenja s međunarodnim programom, izložbi i performans na tema ovogodišnjeg festivala istražuje emocionalne površine i na izgled suvišne intenzitete suvremene kulture. Od slatkog do otkačenog, zavodljivog do opasnog i bezbrižnog do preopterećenog, festival nas vodi na putovanje kroz današnju maničnu egzistenciju. Zastupljeni umjetnici su Alex Kviko, Selin Davaze, Levi Van Gelder, Marketa Slana, Brednet, Andrej Beštak, Anja Leko, Tea Stražičić i Tulio de la Cortilla. Kustovsku koncepciju potpisuje kustovski kolektiv Kuća, Jurica Malinarec, Klara Petrović, Luja Šimunović. A organizacija udruga Metamedi, dizajn vizualnog identiteta, potpisuje Oleg Šuran. Program festivala biće održano više pulskih lokacija, Galerija Nova, Augustov hram, Kinovali, La Resistance i Klub knjižara Giardini 2. Detalji programa će biti objavljeni na službenim stranicama udruge Metamedi te na društvenim mrežama. Donatori i sponzori su Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Zaklada Kultura Nova Istarska županija, Grad Pula, Grad Zagreb, Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj. Partneri su Kuća, Arheološki muzej Istre, Galerija Novo, Pula Film Festival, Klub knjižara Giardini 2.

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Posljednji put, dobar dan u vijestima Radio Maestrala. Papa Lav u svojoj prvoj enciklici pozvao vlade da uspore razvoj sustava umjetne inteligencije, upozoravajući da oni šire dezinformacije, daju prednost sukobima i prijete vođenjem svijeta putem beskonačnog rata. Prvi papa iz SAD-a pozvao je da se vlasništvo nad podacima umjetne inteligencije ne prepusti isključivo u privatne ruke, te da donositelji politika zaštite prava radnika i zaštite djecu od te tehnologije. Naglasio da svaka uporaba umjetne inteligencije u ratovanju mora biti podložna najstrožim etičkim ograničenjima, te je nazvao nedopustivim povjeravanje smrtonosnih odluka sustavima umjetne inteligencije. Lav je također iznio jednu od najjasnijih izjava nekog pape dosad kojom se ne priznaje teorija pravednog rata na koju se često pozivaju agresori. U Zagrebu je otvorena konferencija sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava. Konferencija je okupila predstavnike hrvatskih pravosudnih institucija, Ustavnog suda, Vrhovnog suda te Suda Europske unije. Pitanje načina na koje sudska praksa ujednačava postalo je predmetom intenzivnog dijaloga između nacionalnih sudova i Suda Europske unije, naglasio je Frane Staničić, predsjednik Ustavnog suda.
3: U vremenu sve složenijih pravnih odnosa, višerazinske razine prava i snažnog utjecaja europskog međunarodnog prava, pitanje jedinstvene primjene prava postaje ne samo pitanje pravne tehnike, nego i pitanje vladavine prava, pravne sigurnosti i povjerenja građana u pravosuđe. Pri tome, najviši sudovi u svim europskim pravnim sustavima imaju posebnu ustavnu odgovornost. Njihova zadaća nije samo odlučivanje u pojedinačnim predmetima, nego i osiguravanje ujednačene sudske prakse i njezine predvidljivosti te jednakosti građana pred zakonom. Upravo zbog toga, pitanje načina koji sudska praksa ujednačava postalo je predmetom intenzivnog dijaloga između nacionalnih sudova i Suda Europske unije.
2: Novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić govorila o ulozi Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava.
4: Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu. Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci i podiže se ukupna učinkovitost sudbene vlasti. Stoga sudbena vlast svojim odlukama mora kontinuirano doprinositi afirmaciji ljudskih prava i sloboda, vladavini prava i jednakosti svih pred zakonom.
2: Pravosuđe danas imamo u gotovo svake vijesti. Predsjednik Mosta i saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja danas je pozvao predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da na plenarnu sjednicu uvrsti raspravu o stanju u hrvatskom pravosuđu. O toj se točki sutra neće raspravljati na sjednici odbora jer nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić ne može doći.
5: Tako da to neće biti moguće dok Mirta Matić ne da nekakav termin u kojem bi ona mogla evo doći pred sjednicu odbora, a isto tako pozivam sve zastupnike u Hrvatskom saboru i zastupnike oporbe i zastupnike vladajućih da potpišu našu inicijativu da se ta točka raspravi. Dakle, da natjeramo predsjednika sabora da tu točku stavi na plenarnu sjednicu.
2: Danas se održao prvi sastanak radne skupine koja bi trebala predložiti zakone kojim bi se bolje regulirala kontrola i kažnjavanje počinitelja teških kaznenih djela poput nedavnog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu. Ono što bi trebala biti svrha dugotrajnih kazni, odnosno doživotnog zatvora, jest da nekog odvrati da počini kazneno djelo, rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: Dakle, u petak smo donijeli odluku o osnivanju radne skupine. Danas je prvi sastanak u 14 sati. Što se tiče samog sastava, profesor Mrčele, dakle, profesorica Munivrana, kolega Turudić, predstavnici onih ministarstva za koje smatramo, kada sam govorio o novom, uz one institute koje smatramo da treba uvesti ili redefinirati, ovaj novi institut koji bi bio zadužen zapravo da u razdoblju prije izlaska iz zadržavanja kazne ili u kaznionici u zatvor, zapravo povjerenstvo koje mora biti, dakle ono što smo rekli, međuresorno, koje mora biti uključeni i liječnici, i psihijatri, psiholozi, naravno osobe iz zatvorskog sustava, iz probacije, upravo iz tog razloga je taj sastav prilagođen ovoga tome. Kolega profesor Vuletić, recimo iz Pravnog fakulteta Osijek, dakle šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana, to moramo isto biti u vidu. Isto tako ima relativno kratki rok da zapravo predloži one nacrte zakona, a njih je nekolicina. Ono što je bilo rečeno, dakle čim prije, ono, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
2: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bih to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procjene da li je nešto što Hrvatski treba ili ne treba, kazao je Damir Kontrec, predsjednik Udruge sudaca.
7: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bih to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procjene je li to nešto što Hrvatskoj treba ili je to nešto što Hrvatskoj ne treba. Ali u svakom slučaju, ako pratite, u zadnjih nekoliko mjeseci izrečeno je nekoliko, istina je Bog, još uvijek nepravomoćnih kaznenih presuda sa 50 godina zatvora.
2: Kosta Kostanjević, nekadašnji šef Zagrebačke ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. U aferi Hipodrom, za koju je u prosincu 2024. podignuta optužnica, USKOK je osumnjičio tadašnjeg direktora Kostu Kostanjevića da je zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito platio 1,8 milijuna eura i pritom zaradio čak 450 tisuća eura. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora, uz to mu je određena novčana kazna od 40 tisuća eura. Također mora vratiti 450 tisuća eura. Dvojica su okrivljenika, otac i sin Slavko i Domagoj Galić, nagodili su se početkom travnja s USKOK-om, te su nakon priznanja nedjela sporazumno osuđeni na zatvorsku i novčanu kaznu. Domagoju Galiću izrečena je kazna zatvora od 2 godine, dok je njegovom ocu Slavku Galiću dosuđena zatvorska kazna od 1 godinu i 4 mjeseca, uz to svaki mora platiti 40 tisuća eura novčane kazne. Ministarstvo unutarnjih poslova oglasilo se nakon što je Indeks objavio snimku iz francuskog Lourda, gdje su polaznici policijske škole Josip Jović tijekom vojno-redarstvenog hodočašća uzvikivali za Lourd spremni. Polaznike je predvodio Stipo Pavić, pomoćnik načelnika policijske škole. Na snimci se vidi kako se oni tijekom ophodnje ulicama zaustavljaju na njegovu zapovjed, nakon čega slijedi niz zajedničkih povika, od kojih neki mogu asocirati na pokliče iz ustaškog režima. MUP u odgovoru Indeksu navodi da takvo ponašanje nije bilo primjereno standardima koji se očekuju od rukovodnih službenika u sustavu policijskog obrazovanja. Svi policijski službenici, a posebno rukovodni djelatnici, dužni su voditi računa ne samo o zakonitosti vlastitog postupanja, nego i o poruci i percepciji koju takvo ponašanje može izazvati u javnosti. Po povratku sudionika hodočašća ustvrdit će se sve relevantne činjenice i okolnosti, te će se sukladno utvrđenom poduzet odgovarajuće mjere, stoji u odgovoru iz MUP-a. Iz grada Pule izvijestili su o održanoj edukaciji za članove Savjeta mladih u suorganizaciji Udruge gradova. Edukaciju su vodili predavači Ante Galić i Lucija Jusup, a domaćin susreta bio je Savjet mladih grada Pule. Edukacija okupila članovi predstavnike Savjeta mladih iz više gradova i razina lokalne i područne samouprave. U članove Savjeta mladih grada Pule sudjelovali su i predstavnik Savjeta mladih Istarske županije, predstavnici Savjeta mladih grada Čakovca i Opatije, te općine Medulin. Od do okupljanja došlo i na inicijativu Poljskog savjeta mladih, a u sklopu susreta sa Savjetom mladih grada Opatije potpisali su i sporazum o suradnji. Iz gradske službe za odnose s javnošću izvijestili su još jednu edukativnu radionici u osnovnoj školi Veli Vrh, održana radionica o sigurnosti u prometu namijenjena učenicima nižih razreda. Aktivnost koju provodi Unicar Hrvatska, financirana u sklopu ITU mehanizma u okviru projekta razvoja biciklističke infrastrukture između općine Medulin i grada Pule. Učenici su kroz multimedijski sadržaj upoznati s osnovama prometne kulture, pravilima sigurnog ponašanja te mogućim opasnostima u prometu. Nakon toga sudjeluju se u interaktivnim radionicama, posvećenima prometnoj sigurnosti i pružanju prve pomoći i osnovama protupožarne zaštite. U sklopu praktičnog dijela učenici su upravljali električnim vozilima za obuku i biciklima, čime su na zanimljiv i pristupačan način usvajali prometna pravila i sigurnosne navike. U sklopu provedbe programa tijekom svibnja i lipnja planirano je održanje dodatnih radionica i u osnovnim školama Veruda, Vidikovac, Šijana, Kaštanjer, kako bi što veći broj učenika imao priliku sudjelovati u edukacijama o sigurnosti u prometu.

Iz gradske službe za odnose s javnošću izvijestili su još jednoj. Zapravo dalje. U 18 sati u co-working centru Pula počinje završnica kviza 45 minuta za srednje škole. U projekt kviza 45 minuta koji je krenuo 8. travnja uključeni su svi veći gradovi Istri. Buje sa tri škole, ukupno 8 ekipa, Labin i Pazin sa po 4 ekipe. Onda Poreč i Rovinj imali su po jednu, a Pulska gimnazija čak 8 prijavljenih ekipa. Finale večerašnjeg kviza vodit će poznati televizijski voditelj, urednik i autor Joško Lokas, a događaju će prisustvovati istarski župan Boris Miletić i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricija Percan. Vrijeme.

Dakle, vrijeme je danas bilo pretežno sunčano. U slabu do umjerenu buru i majstral. I temperature zraka do 31,9 stupanj. Sutra će biti vrijeme slično kao i danas. Dakle, dosadno sunčano. U slabu do umjerenu buru i majstral. Jutarnje temperature zraka od 10 do 20, a najviše dnevne slične koji danas od 27 do 31,9 stupanj. Završavaju posljednji dan današnje vijesti Radio Majstrala.

0: akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Krosan Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biskov 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
3: Mlinar. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.

0: mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
3: Noviteti, intervjui i vijesti sa domaće glazbene scene.
4: Domaće je domaće.
5: FM.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

I u moje se Galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.

0: Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Time. Killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: Radio Maestral.
4: Your music.

Dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

ne propustite. Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

džingl. Dobro večer, dragi ljudi, dobrodošli u ponedjeljak, Time Killer, druženje, 7 na večer, totalno ljetno vrijeme, nemamo tu što sad ovo je skok. Inače, one jaknice proljetne neke, ono kao tanko, prelazno, sve uopće izgubilo svrhu, ne prelazno, iz dugih rukava. Sjedimo samo subota prije, znači prije 6, 7, 9 dana, 5 stupnjeva kiša, dam 7 sati. Večeras idemo glazbeno u smjeru, počet ćemo koliko uspijem pronaći, baš slažem playlistu. Britpop, znači neka britanska glazba kraja 80-ih, 90-ih, 2000-te, što tu je kada nastalo, nije ni bitno, ali iz tog lonca, iz tog bazena danas idemo, tako da Corner Shop otvaraju tu priču, pa dobro večer.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
0: Kakvi ste sa pamćenjem? Mislim, da nije biti odgovor javan, pa ćete reći super, pamtim, a u stvari muljaš, ne pamtiš, nego kakvi ste sami sa sobom i svojim razmišljenjem o pamćenju, da li ste zadovoljni, ono, što sve možete upamtiti ili koliko uopće imamo upravljanje nad time kako funkcionira učenje. Pamćenje, zanimljivo je sad kako su ga znanstveno obrazlagali posljednje 50-70 godina, dakle dolazi nešto ono razmišljanje gdje što u mozgu stoji, kako to skladištimo i onda kako upravljamo tim skladištima memorije. I sada pojavljuje se jedan fenomen među ljudima koji se zove na engleskom HSAM, a u stvari u našem prijevodu bio bi VSAP. Visoko superiorno autobiografsko pamćenje. To bi nekako trebalo biti. Znači, visoko superiorno autobiografsko pamćenje. Eto. Radi se o... ne znaš da li poremećaj ili o genijalnost. Zapravo, radi se o tome da je kod njih kemija mozga drugačija. Da svi raspolažemo kapacitetima nekima tu, kako funkcioniraju naš sa tim memorije, ekstra, ono... Ne radi se o količini zapamćenoga, nego o moći našeg tijela i ulozi mozga da briše nevažno. Zanimljivo kako to funkcionira. Kada se gradi i sa godinama ta moć igra neku ulogu. Radi se o tome da u stvari u snu kada mi spavamo dešava se lagano jedna defragmentacija informacija gdje mozak sve to nekako stavi što je važno, uvažno, hitno, bitno, valjda negdje to kao nešto posprema. Ne? Kod ovih ljudi sa ovim izazovom s kojim se sreću da pamte nevjerojatno sve i svašta. Nije bi da će on počitati knjigu i zapamtio je knjigu ono u bobu da može ispričati 10 godina kasnije spomenuti datume i prepoznat neke stvari koje on je normalno čovjek zaboravio si 3 stranice poslije koje boje auto bio s kojim. I sada otkrili su da kod ovih koji to pamte i zapravo kod svih nas drugih, razine te kemije, tih igrača koji po mozgu šetaju po noći i brišu. Kako god kemija struja išla i koja je to kombinacija, dakle ti neki neuroni vibriraju i nešto naznačuju kao važno ovako. Ne. Dobro zvuči. Jer uvijek smo mišljenja da možemo biti bolji nego što jesmo. Sad zamisli da još imaš mrvicu bolje pamćenje nego što imaš i šta bi sve mogao zapamtiti. Ovi kažu da 200-tinjak ih je u svijetu, da zanimljivo. 200-tinjak ljudi u svijetu ima zabilježen. Ovdje kažu izuzetno rijetkim stanjem, da ne kažeš ono problemom, znaš ono. Ali da, svi oni u svojim, kako je danas, to moderno umreženo, to su fenomeni o kojima se piše, želi se istražiti. Da, onako za drugačije od nas. E sad, njihova priča je da im toliko pamćenje, zapravo količina informacija koju mogu prići misaono na način ajde da se sjetim, uzima u obzir i pozitivnosti i negativnosti. Dakle, te doživljaje, emocionalne pamte također, tako da šok, strah, neugode pamte, mogu im se vratiti da ih ponovo prožive. I što je ono, brate, daj, pusti me više od onoga. Jedno sam preživio, nešto pada, zapeo si. To zaboraviš za 15 dana kako si. Ovo je pamti kako je letio glavom zvijek. Ko je šta rekao? I tako sad. Dakle, imaju neugodnost što pamte sve i svašta, što ne mogu organizirati misli, što taj mozak opet sa tim informacijama koje ima barata, svaka, nemam pojma, aktivnost koja je, pretražuje po nekoj datoteci na drugačiji način, izvlači sve i svašta. Tako da nije ono nešto bogom dano. Imaju izazove, imaju svoje kvalitete i mogu neki... to usmjeri kvalitetno. Ali da, evo, zanimljivo je, znači, superiorno, visoko autobiografsko pamćenje je... je vještina, osobina, da. Dakle, evo vam izazov, provjerite u stvari koliko znate, jer opet ovi znanstvenici koji to istražuju mogu onako na osnovu gomila podataka iz raznih aspekata dati neku zanimljivost, pa kažu da najviše informacija koje želimo uskladištiti je dobro ažuriranje večernje prije spavanja, da razmišljaš, da pisaš ono što ti je izuzetno bitno, što bi volio da ostane u mozgu, razmisliti o tome, što god. Znači, vratiti se, podebljati to iskustvo sa intenzivnim razmišljenjem i, ono, su, vidi, zanimljivo. Naravno, i školski i onaj dio pamćenja, da ako mu na taj način priđemo, da smo svjesni da će noćas biti reorganizacija, da pročitamo, utvrdimo konstantno neke parametre koji su nam bitni. Ne sam mislio da ne gledaš televiziju od 8 na večer, nego zabilješ što si radio, dnevnik, pazi, ono, baš detaljan dnevnik, gdje si bio, koga si sreo, kako je, kako mu se zove mama, nešto bez veze, ono, ti socijalnih, gdje si, kad neko zna sve o tebi, znači, zapamti sve, ono, ide, kako ćeš to dalje. Tako da, da, da, evo ga, izazov o pamćenju, danas je dan superiornog pamćenja, i pamćenje kao tako i razmišlja se o njemu i izgovara, tako da...

Vjerujem da ne znam, da vjerujem, baš sam ono uvjeren, da je danas dan geekova. Naime, lik Štrebera ili, pa da, geek je isto i evoluirao, kako zapravo živimo zadnje 30-40 godina od kad je to u džiru. Taj Štreber ili geek je imao različite svoje pozicije u našem društvu. Zapravo 80-ih godina tek dolazi u modu, način razmišljanja o tome da smo okruženi u svojoj okolini i sa ponekim drugačijim ljudima koji su u kontekstu se drugačije ponašaju, imaju drugačije interese od većine i zabriju po nečemu, hardcore, i da ih prikazivali su ih u 80-im tim sericama, komičnim prikazima, uvijek kao nekog onog smotanog do ibera, ali sve pamti, sve zna. Da, tek 90-ih dobija neku ležernost i pripadnost društvu, prepozna ih se kao geekovi. 2000-ih je uspon geekova gdje se pojavljuju u različitim izdanjima i mijenjaju generalnu paradigmu geek kulture. Od 2010. se broji, znači da je taj Štreber sastavni dio mainstreama, ne samo za jeftine komedije, znači prepoznaju se ljudi koji u krimićima, koji su frikovi za neku tehnologiju, drugačije izgledaju, ono u stanu je 17 kompjuter, nešto reci što treba, rješava ko lud, nema ga u gradu, ne, samo prije. Dakle, da, geek kultura se razvila do tih granica da od njih obskurnih, kao ti pametnjaković se družili uz neke podjele nekih igara, kvizova ili nekih specifičnih festivala koji definira nam povijest, stripove i tako. Da. Danas je to totalni mainstream, jednostavno je ljudi koji naginju tome da ih intelektualno drugačije prati život i imaju interese drugačije. Većine ljudi svrstava u te geekove. Vjerujem da su oni svjesni da mi mislimo o njima da su geekovi, a oni se ne osjećaju tako nego u njemu tom šta je, koji ste vi luzeri. Da, od 2006. Određeni blogeri po nekim udrugama i tak, valjda di se ti pametnjakovići, ako ćemo ih tako nazvati, Štreberi i druže, pratili su te situacije i u biti predložili da bude to dan kada će se slaviti evolucija i rast geek kulture diljem svijeta, prihvaćajući hobije i interese kao koje geekovi cijene i svrstavajući ih u neki mainstream, tako da video igre, taj svijet se smatra njihovim. Ne. Uglavnom, smatrali smo ih asocijativnim, nespretnim, nepopularnim članova društva, a u biti su prerasli u sastavni dio, u biti čak i komedije. Zapravo zamisli ove, kak se zove,

da, šta sve ima. 25. 11. dan mladosti, da, više nisam vrat, dan mladosti. Nekada se obilježavao dan mladosti za 25. svibnja, pa kad smo bili u to vrijeme mlađi, onda je to bilo razne situacije koje se pamte ili tu negdje su ostale u sjećanju, pa zato spominjemo dan mladosti. Inače je danas međunarodni dan pigmentacije kože, ovoga, vrlo zanimljiv datum. Ne bi ni znao da postoji, da nema ovog, da me podsjeti, da mi kaže, gledaj, poziv, brati, pažnju, danas je međunarodni dan pigmentacije kože, 25. je svibnja. Pazite, on ima za cilj, to je međunarodni program, za cilj podizanje svijesti o važnosti izbjegavanja, odgađanja, odlaska liječnicima i liječenju ovog poremećaja. Dakle, tih pigmentacijskih promjena, hiperpigmentacije i raznih tih lijevo desno gdje to može otići. Dakle, kod ljudi izaziva srama koje negdje gdje je vidljivo, to su u biti velike promjene u da li količina mladeža, da li fleke koje se pojavljuju i ostaju, uglavnom raznih poremećaja koji su vidljivi i dosta ljudi pati od toga. U biti, da, kako opet smo postali selo, informacije se mijenjaju, ljudi koji što toga istražuju slučajevi, situacije, prepoznaju se, vidimo, pa eto, danas znamo da je to poremećaj, da se može liječiti, ljudi koji imaju izazove primjećuju, biti bilo koje odgađanje, stvara još neugodno. Neko se zaživi sa time i jednostavno može prerast to, ali svi nosimo u sebi odmiravanja, poglede i prepoznajemo ih i utiču na nas, tako da kad imaš nešto, neko obilježje koje ne bi volio da imaš, pa ti još po glavi, po faci, po dlanovima, negdje gdje je vidljivo, gdje je teže sakrit, moraš se s time nositi. Tako da je međunarodni dan pigmentacije kože, podiže svijest. Naime, poznaju se i po zapisima od rane povijesti 2200 godine prije Krista, su zapisi starih civilizacija. Da, u 19. stoljeću otkriven je uzrok, melanocit, koji ima svoje izazove, i onda su tu primijetili da on radi dramu, ne? Od 1936. Prije neki dan, bila je godišnjica stavljanja u prodaju prvi puta kreme za sunčanje ili kreme protiv sunca. L'Oreal-u je 1936. izbacio. E sad, prepoznalo se da na pigmentaciju kože utječe. Naravno, ima nekih unutarnjih dijelova koje naše tijelo preduvjetovano, a ima i tih vanjskih. Tako da, sunce, izlaganje suncu utječe. Tablete, lijekovi, liječenja, terapije imaju također utjecaja na fleke na kožama i raznih tih poremećaja iz sektora pigmentacije. Tako da ove druge, neki hormonalni poremećaj ili ono što mi imamo, nosimo u sebi genetiku neku, isto mogu uvjetovati. Tako da, evo, preuzeti odgovornost za ono što možemo, to je izlaganje suncu. Pa, pa, dakle, šta ima reći, vodite računa o tome da je danas sunce dokazano u većim količinama stvara neugodu našem tijelu i treba voditi računa o tome. Tako da, evo vam savjet, Međunarodni dan pigmentacije kože.

Da, gledam sada, u biti sam, gledam i video i onda razmišljam koliko je ova glazba nastala zapravo danas i kako se održava na životu. Da li ona biti vizualni spektakl pa ima smisla tek kad gledaš? Ne znam, malo slušao na slušalicu, onda sam mislim, kad bi si ja opustio doma da slušam na radiju nešto predu oni s nogama. A kad ih ovako vidiš tu ritmički, koreografija, pak, pak, rak, tak, pazi ono, to je ludnica. To je znači više kao show dođe. A zapravo vjerujem da ljudi koji treniraju, koji su unutra u toj priči stepa, koji redovno ulažu da bi te pokrete sinhronizirali kao grupa, da bi imao vištinu, vjerujem da njima zanimljivo vrijeme prođe, da je to jedan simpatičan hobi, lijepo društvo. Tako da, eto, ako vas zanima više o stepu, danas je dan stepa. No, dođite negdje van, pripremite se s cipelicama i plešite na plesnom podiju. Nema više toga. Da, da. 15 minuta je do 8 i dalje. Time Killer ponedjeljkom. Danas Britpop ili iz tog smjera glazba Primal Scream.

stvore kako živimo ovo vrijeme, gdje možemo ispratiti neke stvari i pratiti ih od njihovog nastanka i kako su se razvijale. Danas imamo, to se zove Međunarodni dan kupanja s mirišljavim bombama. Da, o čemu se radi? I nekada su ljudi u kupke stavljali razne kemije da bi mirisalo, da bi se očistili ili šta, znači ono leženje u kadi. Ali bombe 1989. Mada mi se to se čini ono kao kako to rano, mlada djelatnost. Prvi put se pojavljuje kataloška prodaja koja nastaje u tim sapunima ili mirisnim bombama koje se ubace u kadu, odrade i ženska neka Konstantina u Americi u biti tiska katalog i u svojoj šupi proizvodi takve kako ste, pripravke koje baciš kad pa šume, mirišu, latice neke plivaju, nešto to ono smiruje i sve ostalo. Sad kako je ona to stavila u prodaju, evo zanimljivo u tom razvoju biznisa, nije bilo interneta. 89. kada ona pokreće posao, to je kataloška prodaja, do 94. je napravila to da je propala. Jednostavno, 94. već u to doba negdje ta kataloška prodaja kozmetike u svijetu nije baš ono djelovala najbolje, to se razvinulo i propalo su velike firme. Ali zanimljivo je, 1995. ista ta Konstantin i muž zajedno sa jednom ekipom, ali oni su osnova, pokreću Laš ili Luš. Preko 30 miliona mirisnih kugli prodaju godišnje, spadaju jedno od najvećih proizvođača tih dodataka vodi koje imaju efekt kad se kupamo. E sad, koliko je to izašlo iz mode, zašto je taj dan, ono, koliko danas ljudi nema kadu više, nema onog ležanja u kadi da puniš vodom ruke iza glave i čaš se jedno dva sata dok ti ne koža se smežura. Sad je tuširanje, da, ima ljudi koji vole se tušire pa imaju protočni bojler. Može se tako koče pod toplom vodom, ima oni koji imaju mali bojler. Ne, što je, ono hladno. A? Da, da, tako da, evo, oni koji se sjećaju, imali su, imaju, što god, koji su uz tu kadu, da im je svakodnevica, probajte se večeras priuštiti, baš ono, fino, vruću vodu, naliješ sve šta imaš, čajčete, soli, bikarbone, ono, sve pomješano, da to miriše, da to pusti, da...

Pamti se datum u 1852. godini, a to je 25. svibnja, kada čovjek po imenu Francis Wallow iz Pensilvanije stvara stroj i otvara radionicu u kojoj izrađuje i prodaje papire i ljepljene papire, i njegov proizvod glavni na kojem je bazirao u biti cijelu priču je papirnata vrećica. Da, da, znači ovo što mi kažemo škartoc. Da. Škartoc, vjerujem da ima još naziva škarnicu. Da, da, papirnata vrećica. Raznih oblika danas, raznih funkcija, tanjih, debljih, ovakvih, onakih. Ali od 1852. godine na tržištu ljudi su imali, dakle, papirnate vrećice. 1871. godine Margaret, Amerikanka, izumila je papirnate vrećice sa ravnim dnom. Aha, onako fino kartončić dole na dnu gdje se drastično povećava biti zapremina, sigurnost, čvrstoća. Da, da, da. Od 1912. godine u stvari ima industrijski proizvod koji papira koristeći razna ljepljenja, rubova, dodavanja špaga za ojačavanje ručki. Počinje biti trend i proizvodi se na raznim stranama svijeta. 2015. u znak nekog modernog pristupa da je ekološki u eri najlona, vrećica i raznih drugih materijala, ispada da je škartoc najprihvatljiviji ekološki, da bar ima neku onu blažu da vremensku jedinicu raspadanja, pa da kažemo da je to neki ono prihvatljivi otpad. Rekli smo glazbeno da smo tu negdje u Britpopu i u tom smjeru glazbe, znači on je ok, 10 minuta je prošlo nakon 8 sati

Da, napravili su najveću papirnatu vrećicu u spomen ili dati je značaj 2015. na nekoj izložbi. Proizvođači papira udružili se, napravili su vrećicu opaku, ono, što je bilo 3 metra visoka, 22 metra duljine i 15,4 metra širine, 3,5 metra visine, dubine, ogromna, i baš je bilo napravljeno papira raznim ljepljenjima, naravno to sve bilo veće, teže, ko veliki auto, tamo ne znam što je to bilo. I bila je izložena tamo i postala simbol, ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda kao najveća torba za shopping. Da, da. Da, nekad neki proizvodi koji su nam u svakodnevnoj upotrebi, neko si misliš da uopće nisu trebali biti izmišljeni, pa da je normalno da staviš u škartoc nešto, papir saviješ, malo ovo, ono, tamo zalijepiš.

je međunarodni dan nestale djece. Radi se o tome da od 1984. Osnovan je NCOMEC, međunarodna organizacija za izmjenu informacija. Jednostavno je bio izazov oko toga što se pojavili slučajevi i gdje se onda ne zna kako reagirati, gdje tražiti, kako i što. Dakle, ovdje se ne radi samo o otmici djece, da je neko s kombijom došao i otio djete i traži otkupninu, nego sve te vrste otmice djece koje se dešavaju u današnjoj civilizaciji, a to je nerišeni odnosi između supružnika i gdje se djeca otimaju i vode na drugo mjesto. Dakle, žele se maknuti to djete od ovog drugog roditelja i onda se to dešava. Sad kako gdje, ali kažu... sad nema točnih podataka u svijetu. Ovdje se baš te međunarodne organizacije nekako bore i usklađuju od 2009. godine kao globalni centar za nestalu djecu, a onda se tu ubacilo zlostavljanje i trgovinu i zapravo sve one domene. Dakle, ovdje se radi o tom jednom pojmu koji nam daje do znanja da je vrlo živopisna naša okolina i da se svašta rješava oko nas, zapravo te grube statistike, jer svaka država nekako u različitim kategorijama broj to, pa se ne može reći točna brojka, ali kažu da svakog dana u svijetu negdje oko 700 djece bude oteto ili je nestalo, sad što opet to nestalo, da li je izgubljeno, izgubilo se, da li je samo pobjeglo od kuće, ima 9 godina. Dakle, to je jedna priča. Dan nestale djece u principu želi podići svijest da je i naša odgovornost primjećivanja, barem djelomično u igri. Kako ćeš znati da li neko to dijete kad ti vidiš, čitaš iz novina, ovi se tužili, tamo nestalo dijete. Pa eto, mislim da u našim krajima nije baš to toliko senzacionalna brojka, to je opet to svjetska neka statistika. Pa eto, ne znam ni ja što da vam kažem, ali evo danas je dan kada se to izgovori, kad kaže da, čovječe, znaš ti da to nije samo tako, koliko nas je više, koliko su ljudi luđi, svega ima, tako da od otmica radi trgovine djecom, radi zlostavljanja, prisiljavanja na posao, do trgovine, ko zna, organima, nema igra. 250.000 djece u svijetu godišnje nestane, tako da evo to vam je pojam s kojima baratamo. Slušamo i dalje dobru glazbu, Britpopa.

Nije sad to najpopularnija knjiga, ali vjerujem da ste čuli za Vodič kroz galaksiju za autostopere Douglasa Adamsa. 1978. u stvari pokrenuo radio seriju koja se tako zvala Vodič kroz galaksiju za autostopere. Emitirana je prvi put na današnji dan 1978. godine. I tu započinju biti fenomeni različitih adaptacija i drugih formata samog Vodiča kroz galaksiju za autostopere. Već 1979. godine izdaje se knjiga Vodič kroz galaksiju za autostopere. Dakle, originalno izdanje u listopadu 79. izlazi kao adaptacija u principu radio serijala koji je emitiran 1978. godine. E sada čemu se radi, od 2001. godine postaje već tu određeno status, knjiga ima šarmantna znanstvena fantastika koja ima priču i biti gomilu tih nekih memova koji se mogu izvući i plasirati kao zanimljive, smiješne, simpatične ili kako ih pozicioniramo. Zapravo ima, danas se zove Dan ručnika. Naime, od 2001. fanovi knjige i tog radio serijala, mada je knjiga dominantna, jesu većinu se knjiga vrti, prepoznaju da je lik u knjizi stalno imao ovaj ručnik, da se o tom ručniku dosta priča, da mu se daje posebna pažnja, da ima rečenica nikad ne ide nigdje bez ručnika, od pokrivala, ležaljke, skrivanja od sunca, od kiše, od noće, dakle ručnik uvijek sa sobom imati. I onda da bi dali posvetu samom autoru, knjizi, cijeloj priči, na taj način Dan ručnika postoji. Kaže, uzmi ručnik, gdje sa sobom taj dan, da, oko vrata, malo i tako. Od 2013. primjećuje se u biti čak trend da je toliko išlo napred, da su neke firme prepoznale da je to vrijedno ispromovirati, pa su na današnji dan dijelili ručnike sa logotipom, gdje je cijela poanta bila na taj sadržaj, knjigu Vodič kroz galaksiju za autostopere. Pa eto, danas je Dan ručnika.

Zanimljivo je kako danas u brojanju podataka ko posjećuje koji grad, turizam, ko dakle dolazi, kako to funkcionira, mijenjaju se pravila i igrači. Da, da. I sad nekad se ta analiza radila čisto po onom nekom prijavi, koliko su ljudi prijavili da je bilo gosti hotelske kuće, neki ulasci u zemlju. Ali danas značajan podatak je u stvari informatički i procjena je da 99% ljudi koji ulaze u Hrvatsku i dolaze, ne u Hrvatsku, nego u međunarodnom prometu, ima neku pretplatu na telefon i da je vezana za mobitel i da se te migracije, uopće putovanja turistička, koliko se ljudi zadržavaju na pojedinom mjestu, gdje, koliko daleko idu. Koju god hoćeš informaciju, možeš je saznati i na taj način mjeriti nešto i donositi zaključke. Tako da se danas kada se rade te procjene i razmišljanja koliko nas negdje ima, kako se to migriralo, koliko je neko dugo negdje bio, odakle je može kupiti od ovih telefonskih operatera. Da, informacija koja ništa ne definira po imenu i prezimenu, ali bome daje jednu naviku određenog područja, prostora, ljudi, kako to ide i može onda se koristiti dalje u nekom planiranju, prodaji ili čemu god. Tako kako je nekad bilo, naravno podaci i prijašnji su ono, ajde, vidljivi porast prometa, neke prijeve, gužve na cesti, pa znači ono nešto se dešava. Danas to može puno preciznije doznati. Pa eto, pratit ćemo. Da vidimo da li smo u statistici neko, ja?

ulazimo vremenski stvar, ovaj tjedan je stvarno onaj ljetni tjedan, danas 28, 30 ne, stupnjeva na suncu. Na suncu, u hladu, na suncu više. Kreće ljeto i sad sta razmišljanja o turizmu. Došli smo do toga da nam je turizam neminovan, da je ogroman kotač u ovom godišnjem životu ljudi, investicijama, kupovinama, putovanjima, gradnji, ono što je kao razvijeni dio društva. Dakle, dosta smo ovisni i uživamo u blagodatima turističke sezone kroz novac koji se inkasira i načina zabave kako proživimo to ljeto. Tako da su sada prognoze za ovo ljeto i onda se vidi taj neki svjetski trend promjene gdje se negdje ovaj Dubai ili cijeli taj istočni neki dio pomaknuo, europski putnici koji bi negdje išli donose odluke da ostanu doma, mislim ne doma, nego da putuju po Europi, pa onda sad neki nagađaju da ćemo totalno dobiti jednu novu kastu turista koji su inače boravili po dalekim zemljama, imaju onako ekstra više para, može se, ima se, nije sve agencijski ovo ono. I da će to biti vrhunski za sezonu, dok ima analitike da će ljudi prepoznati situaciju svjetsko, ono, čekaj, budi tu, ajmo kod susjeda na roštilj, ko zna. Dakle, vidit ćemo, ali nadanje su tu, pripreme su počele, zamirisalo ljeto, čuje se žamor, mrmor po gradu, otvaraju se ugostiteljski zabavni objekti, zapravo ono turističko po gradu koje je usmjereno na turizam i sezonu, tako da eto ga, ulazimo u sezonu na velika vrata.

Koliko znamo o umjetnoj inteligenciji u ove zadnje tri godine, termin koji primjećujemo, i sad ne znam koga na što svodi, da li samo na chat GPT-e i te Perplexity-e, dakle neke softvere gdje upitujete nešto i dobijete odgovor, pomoć, organizacijski znalci koji su prije programirali ili imali neki div u tome, imali želju uz pomoć umjetne inteligencije mogu kvalitetnije ući u cijelu igru, ali kako se ona razvija, u kojem smjeru to gospodarstva, gdje tu lova? Dakle, pojavljuju se lagane analitičke prognoze, informacije i sad s raznih strana izgovaraju oprezno. Dakle, skriva se u cijeloj toj priči umjetne inteligencije i jedan balon investicija koje ne garantiraju povrat, što onda znači jedan krizni model razmišljanja, ovi ulažu, nema povrata, otkazi se nižu, očekivanja manje, potrošnja, prodaje, kriza, evo je šta sad raditi. Tako da je i današnji ovaj jedan članak apel o preznosti i analitički pristup, dakle koliko se uložilo u umjetne inteligencije, kako sustavi funkcioniraju, što to znači za ogromne kompanije, gdje je umjetna inteligencija uopće ušla da zamijeni radnika ili djelatnika. Ne znam da li u vašem okviru razmišljanja i poslovanja prepoznajete gdje ste ugroženi, gdje ćete jedan dan doći na posao i reći vam, čuj, gledaj, vidi, instalirali smo tu i obavljaju za četvoricu. Da li su to procesi u skladištima, ogromni sustavi koji funkcioniraju, raspoređuju skladište, da, neće trebati ljudi. Da li to u programerskom svijetu, u toj IT industriji, gdje se može automatizirati taj jedan dio manifestacije. U svakom slučaju, ja isto ne kužim sad da mi je to ono strasti, razmišljam o umjetnoj inteligenciji, primjećujem razvoj, pogotovo taj industrijski, da, nije baš. Ja sam na ovoj, pitaj, reci. Da, tako da, ne znam što reći, a o krizi koju oni najavljuju, koja će biti 10 puta veća od ovoga, predviđaju da je to sindrom koji se pojavljuje u gospodarstvu, kad nešto očekujemo, ulaži se, a ne donese profit već poznat, dešava se, i njihova definicija je da uopće nije pitanje hoće li se desiti, kao ja, bili ne, nego samo pitanje kada, tako da, da ne budemo iznenađeni kao, kako sad odjednom, pa kriza.

koliko pratimo vrijeme i koliko nam je dostupno pratiti vrijeme danas kroz aplikacije i u trenutku vidjeti bilo gdje u svijetu kakva je temperatura, vjetar, brzina, kiša, snijeg, sunce. Da vidimo kako će biti za procjena za 5-10 dana unaprijed. Dakle, da, došli smo do situacije da meteorolozi, naravno, kako kažu oni, svakim danom progresivno pada vjerojatnost pogotka, baš ono 100%, ali da ima tendencija da to možemo koristiti kao informaciju kvalitetnije nego prije 10, 20, 50, 70 godina kad se o vremenu pričalo drugačije. Naime, ušli smo u taj super topli proljetni tjedan. Nije česta pojava, još prije 10 dana smo imali vrlo niske temperature, prosječne za svibanj. A onda 10 dana kasnije ulazimo u neke rekordne temperature u kontinentetu 70 dana na ovom području. S time da najava je za ovu godinu i super El Niño, dakle onaj klimatski fenomen koji se prati i koji negdje toplinom tih izmjena, hladno, toplo more, Atlantik, struje, definira period ispred sebe kao izuzetno topao, ovakav, onakav. Dakle, možemo očekivati, kažu, vremenske pojave još neviđene u modernoj povijesti na našim područjima. Da, da, očekuju se globalni rekordi u temperaturi i toplini. Tako da, eto, zanimljivo ljeto pred nama.

Mislim da kod nas u Hrvatskoj nema puno otrovnih zmija i da imamo slučajeva ugriza otrovnih zmija i frka panika. Da, sigurno se dešava, ali nije neki broj ogroman. Naime, u svijetu godišnje, to je procjena, opet nema se točnih podataka radi dijelova svijeta, zapravo gdje te zmije ugrizu su češće ruralna i zapačena, gdje možda i nema pravih informacija koje su dobro skladište pa da bi sve to znali, ali procjenjuje se da je negdje oko 4 miliona ugriza otrovnih zmija godišnje. Većinom, dakle to je podijeljeno, Amerika, Južna, Sjeverna gore, Afrika i Južna Azija, Indija, dakle u biti pretežno tropski krajevi s velikim većinom gdje pretežno žive zmije, otrovnice. Tako da, ok, oprez u prirodi, primjećuje se i kako se sad to sve prati, da širenje gradova i ulazak u područje života zmija je sve intenzivnije, a s druge strane, promjena klime tjera zmije isto na migracije, pa se često sad dešava po nekim izvještajima svijetu da se dešavaju određeni pomaci, da se sve češće te otrovnice sreću i u gradovima i onda se dešavaju ti ugrizi. Dakle, mi mislim da ne moramo nešto brinuti, da je frka panika, ali zanimljivo je da je to informacija koja je onako, nije zmija toliko bezazlena, 4 miliona ugriza

0: Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. U vrijeme sa Time Killerom.

Svjetski dan štitnjače, 25. svibnja, podizanje svijesti o ovoj ključnoj zvijezdi u tijelu, bolesti štitnjače je generički naziv za medicinska stanja koje ne dopuštaju štitnjače ili remete proizvodnju dovoljne količine, pravilne količine

postoje liječenja, terapije, dugotrajne, ovakve, onakve, operacijski zahvati, ali problem je tu, dakle, definitivno danas se prepoznaje da značajan poremećaj žlijezdi nosi štitna žlijezda. Još 1965. godine u svibnju 25. je Europsko udruženje stručnjaka za štitnjaču, ETA se zovu, osnovalo neko tijelo koje kaže da bi trebalo promovirati stanja, da ljudi prepoznaju, da se kvalitetno liječe, a bome da se uđe u preventivu. Spada pod nuklearnu medicinu, endokrinologija. Vidi mala zvijezda, mala žlijezda u blizini vrata. Kaže da je u obliku leptira i proizvodi hormone. Tiroksin i tiroin. Sunce u njegov. Kaže da regulira metabolizam tijela, zagorijevanjem kalorija, temperaturu, broj otkrite srca. Dakle, čim imate neki poremećaj bolest štitnjače, utječe na vaš metabolizam. Što kaže, proizvodi premalo ili previše ili rastrzano. Jod je mineral koji se koristi u proizvodnji hormona štitnjače, tako da je jod izuzetno bitan za naše tijelo. A u biti, oni koji imaju izazove i sreću se i žive sa poremećajima štitne žlijezde, jako dobro znaju koliko je nezgodno u cijelom procesu utvrditi točno stanje, gdje sam, da stotine terapija pristupa i neko preživi i totalno ga vrati u normalno, a neko biti pati. Tako da, ne mogu reći da znam nešto puno o tome, ali da se srećeš kroz život u obitelji i izazovima koje se te osobe nose. Dakle, svjetski dan štitnjače, dragi moji. The Time Killer. The Time Killer.

Danas bi trebao početi tjedan roštilja, kažu ljudi koji se bave time, da je to sve nekako došlo tamo još 60. godina od popularizacije nekih restorana koji su htjeli to istaknuti, pa eto danas imamo svjetski tjedan roštilja kada se vrše edukacije, pa u biti počinje ova sezona na ovom dijelu svijeta, pa kreću roštiljade. Naime, ima izraz barbecue. Sada mi kad se srećemo s tim roštiljima, pa vidite one zatvorene, sad ima i kod nas toga, dakle one roštilje koji se s nekim poklopcem zatvore, bliži su otvorenom plamenu, dakle drugačiji je način pečenja nego ovi naši roštilji, gradele, ono malo ploča ili što sve spada u tehnike pečenja. Kažu da u biti najviše toga dolazi iz Španjolske i da su oni širili te neke različite načine priprema, tako da i barbecue negdje putujući od 16. stoljeća prema kroz Južnu Ameriku prema gore Sjevernoj Americi donuli su još španjolski pomorci i na kraju razradili, prilagodili i danas je upiti opet to barbecue roštiljanje, taj naziv ima od toga vuče korijen. A mi ovdje danas šta, roštilj, vjerujem da se svi koji su se okušali smatraju genijalcem, kako ono, znam dobro ispeć meso. Da, ima situacija, ne ovisi samo o osobi koja peče meso, kažu da ima dosta varijanti i razlike, da li to roštilj sa ugljenom ovakvim onakvim, da li je plinski, plinska ploča koju danas isto zovemo jela s roštilja na plinskoj ploči. Da, tako da pristupa ima raznih, kako je meso pripremljeno, razni ti pacovi. Kako dobro zvuči. Dakle, smjese u kojem se paca meso, da negdje da se priprema, da se natopi, da odleži, da ovo, ono. Svi imaju neku svoju recepturu. S druge strane, kažu da je danas došlo do te industrializacije roštilja, da si ovisan opet o izvoru mesa, da li je to ovako, onako, industrijski. Da, ja znam. Uglavnom, volimo roštilj. Roštilj je u ovim krajima popularan. Svi koji rade roštilj znaju da u stvari je njihov najbolji. Ja sam taj jedan. Ne mogu reći da je sad to ono redovno, da 40 puta godišnje se okreće roštilj, ali kad se okreće, volim mu posvetiti pažnju na jedan način da sve bude ono po PS-u, da se neke zakonitosti ostvare, da je to onako fino začinjeno, napravljeno sudovi, pa u biti većinom su ono, kako dobro pečeš roštilj. A vrijeme je da lagano krenem, pa negdje 9.20, i dalje ponedjeljak, ubio mu vrijeme, zahvaljujem ako ste bili na frekvenciji Radio Maestrala, pozdrav svima vama koji ste poznate negdje s autom, izuzetno pozitivno toplo vrijeme, sad ne znam ko mi smeta, ali iznenadi, lijepo je obučka hlačice, fino malo košuljice, prošetace, baš kao da je ljeto, evo želim vam ugodu, do subote čujemo se, time killer, pozdrav!

The Time Killer. The Time Killer.

kitchen, and I don't know where to scratch.

baby, I'm all uptight. Sitting on my front porch

0: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom. Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miša?

night is on. Is it dusk or is it dawn?

Shelter.

life.

0: mladime. Radio Maestra.
1: Cijeli dan sedim sam, gledam grad vječno mlad, a debeo lad jer ja vježbam boli kurcizam. Listam socijalne mreže, loše vijesti, same bježe biti rahat je turcizam, a u prijevodu je boli kurcizam. Boli kurcizam, moje noge u lavoru, isto ko da sam na moru, brate, najbolji turizam ti je boli kurcizam.